0: شوف داك السمون والجيمة ديال الكراكون ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا
1: 21h, 1h, sur votre radio, ici, c'est chaud. Wow. Le DJ est en maillot, thermomètre au maximum sur les platines. Bienvenue, c'est Camping, musique et bonne humeur.